topova kao Čekovski 1812. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

Sada je 6:24 minuta, a na današnji dan, 25. juna 1822. godine, umro je njemački pisac Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, čija su djela puna grotesnog humora, fantazije, hipnoze, terapija, strave, strašno uticale na evropsku književnost.

0: Sadržaj tih priča kompozitor Jacques Offenbach je koristio za opere.
1: 25. juna 1903. rođen je engleski pisac George Orwell, čija su antiutopijska djela vizija moguće totalitarne budućnosti svijeta i alegorična satira moderne diktature. Poznat je po romanima 1984. Životinjska farma, kao i Burmanski dani i brojnim esejima.
0: Na današnji dan 1925. godine u Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz, popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. godine. Projektovali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. godine, kad su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskok kolosijeka. Sada je u funkciji, ali kao turistička atrakcija.
1: Napadom sjevernokorejskih snaga na današnji dan 1950. počeo je Korejski rat, a svijet se našao na ivici izbijanja Trećeg svjetskog rata. Poslije kapitulacije Japana, Sovjetski savez je zaposio sjeverni, a Amerika je južni dio Koreje sa granicom na 38. paraleli. Amerikanci su u Koreji intervenisali pod zastavom Ujedinjenih nacija, što je bio prvi slučaj oružane intervencije svjetske organizacije. Poslije maratonskih pregovora rat, koji je vođen sa promjenjivom srećom, okončan je 27. jula 1953. tri godine kasnije, a Korejsko poluostrvo podijeljeno je duž 38. paralele na sjevernu i južnu Koreju.
0: 25. juna 1991. godine Slovenija i Hrvatska, suprotno važećem Ustavu Jugoslavije, jednostrano su objavile nezavisnost od Jugoslovenske federacije. Pokazalo se da je to značilo uvod u građanski rat, za što ogromnu odgovornost zbog prećutnog povlačenja secesionističkih težnjama snose vodeće zapadne zemlje, u prvom redu Sjedinjene Američke Države i Njemačka.
1: Posljednje sovjetske jedinice stacionirane u Čehoslovačkoj napustile su tu zemlju na današnji dan 1991. 23 godine poslije vojne intervencije Varšavskog pakta, kojim je oborena vlast reformističkog rukovodstva pod vodstvom Aleksandra Dubčeka.
0: 1997. godine umro je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okoline. Prvi dokumentarni film 10.000 metara pod morem snimio je 1943. godine i otad je uradio mnoštvo dokumentarnih filmova i televizijskih serija o životu u morima i okeanima, krstareći svijetom svojim brodom laboratorijom Calypso. Za film Svijet tišine, koji je snimio s francuskim režiserom Louisom Malom, 1956. godine na festivalu u Cannesu dobio Zlatnu palmu. Dobitnik je tri puta nagrade Oscar. Napisao je više knjiga, uključujući Putovanje Kalipsa i Kroz 18 metara vode.
1: 2009. godine na današnji dan umrla je američka glumica Farrah Fawcett, jedna od prvih lica američkog filma 70-ih i seks simbol. Studirala je umjetnost i bavila se manekenstvom. Nagli uspon u karijeri uslijedio je poslije uloge glamurozne Jill Morrow u seriju o tri privatne detektivke Charlievi anđeli.
0: 2009. godine na današnji dan umro je američki muzičar afričkog porijekla Michael Jackson. Rođen je u porodici muzičara i debitovao je na profesionalnoj sceni sa svega 11 godina kao član grupe Jackson 5. Samostalnu karijeru započeo je 1971. godine. Pet njegovih albuma spadaju među najpopularnije u istoriji muzike. Ukupno njegovi albumi prodati su u više od 750 miliona primjeraka. Spada među rijetke koji su u Rock and Hall slavnih uvršteni čak dva puta. Vlasnik je i Guinnessovog rekorda za najuspješnijih zabavljača svih vremena, kao i 13 Grammy nagrada. Jackson, nazivan i kraljem popa, bio je između ostalog poznat i po izuzetno ekstravagantnom životu.
1: I slušamo ga u Razbudininu na kraju rubrike na današnji dan.

0: Pesinju, istočnom Sarajevu 15, 16 ovog jutra mjeri Han pjesak, Foča, Srebrenica, Mrkonjić grad i Šipovo. 18 je u Brčkom, Modriči, Doboju, Zvorniku, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Šamcu, Novom gradu i Prijedoru. 19 je u Banja Luci, Derventi i Gradišci, 20 je u Bileći i Bijeljini, a 21 stepeni u Trebinju.
1: Biće vruće i danas. Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano, veoma toplo, sredinom dana na oblačenje od jugozapada ka istoka i jugu, koje će samo ponegdje donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Temperatura danas od 30 do 36, u višim predjelima oko 27, u Banja Luci oko 34. Nastavlja se vruće narednih dana, do kraja sedmice imat ćemo i vrhunac tih visokih temperatura. Sutra, petak, sunčano i vruće. I opet tokom dana nešto više oblaka, pogotovo u brdsko-planinskim predjelima, ali bez padavina. Jutarnja temperatura sutra od 13 do 21, a dnevna od 32 do 37, u višim predjelima oko 28. Vikend donosi prave vrućine, jutarnja temperatura će u subotu i nedjelju biti od 14 do 22, a dnevna od 33 do 38 stepeni Celzijusa, neće biti osveženja ni na planinama, tamo će biti oko 28-29 stepeni Celzijusa. Te vrućine bi trebalo da se nastave prema sadašnjim prognozama tamo negdje do sredine sedmice, ali to ćemo pitati još jednom meteorologe pred kraj razbudilnika.
0: A evo, čuli ste, već od sutra i Hidrometeorološki zavod Republike Srpske najavljuje još više temperature, one dnevne od 32 do 38 stepeni. U Republici Srpskoj je moguće da na pojedinim lokacijama budu zabilježeni novi rekordi temperature za jun, tako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Također kažu da izraženi toplotni talas u junu posljednjih dana postaje sve češće pojava, a prošle godine najtopliji dan upravo je bio 26. jun, kada je maksimalna temperatura dostigla 40 stepeni u Višegradu, Rudom i Zvorniku.
1: Blizu smo toga.
0: Pa blizu smo toga i evo, mi obično zaboravimo kako je to bilo prethodnih godina, ali je činjenica da su ljeta sve toplija, barem u ovo doba ljeta, kraj juna, početak jula, nekako je to sada već postala praksa da su te temperature 38-40 stepeni. Da li ćemo se naviknuti na to, ne znam, ali da je prijatno, baš i nije.
1: Teško se navići, ali evo, imamo problema mnogo više u Evropi gdje su temperature već nekoliko dana iznad 40 stepena, o tome ćemo nešto kasnije u razbudilniku, a sada ćemo nastaviti uz muziku. 6.43 minuta.
2: Que te vayas con el viento, como siempre.

0: 13 stepeni je najniža temperatura izmjerena u 8 časova na Sokocu, 16 na Čemernu, 17 stepeni u Srebrenici, Foči i Hanpjesku, 18 u Driniću, Kneževu, Novom Gradu, Rudom i Šipovu. 19 stepeni je u Višegradu, Gacku i Mrkonjić gradu, 20 je u Bileći, na Mrakovici i u Kalinoviku, 21 stepen je u Doboju i Zvorniku, 22 je sada u Banja Luci, 23 stepena u Prijedoru i Srpcu, 25 već je u Bijeljini i Trebinju.
1: 8 ujutro 25, bit će vruće danas, bit će vruće i za vikend i više nego danas, pa i početkom naredne

Njemačka Ekvador i obala Slonovače Curaçao. Jedan sat poslije ponoći počinju susreti trećeg kola u grupi F, Japan Švedska i Tunis Holandija. Utakmice trećeg kola u grupi D na rasporedu su o 4 sata ujutro, a njihovi parovi su Sjedinjene Američke Države Turska i Paragvaj Australija. Danas u Srpskoj pretežno sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura od 30 do 36, sada u Banja Luci 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušalci. 11 časova, 4 minuta počinje zajednički talas Radija Republike Srpske. Aktualnosti iz Republike Srpske do 12 časova, a na početku emisije ćemo se upoznati sa trenutnim temperaturama. One su u porastu, Banja Luka, dakle, sada 30 stepeni, Bijeljina 31, Bileća 27, Višegrad 24, Gacko 26, Doboj 30, Zvornik 28, Kalinovi 23, Mrkonjić grad, Novi grad 28 stepeni, zatim Prijedor 31 stepen, Ribnik 29, Rudo 22, Sokolac 23, u Srpcu trenutno 29 stepeni, Srebrenica 27, Trebinje je najtoplije 33 stepena, Foča i Han Pjesak 23, Čemerno 21 i u Šipovu trenutno 26 stepeni. Slaviša Kovjenić je tonski realizator, muziku odabrao urednik Igor Divnjak. Ja sam Stanislav Ljubojević, dobar dan i dobrodošli.

0: Na Jahorini je počela dvodnevna konferencija sekretara opštinskih i gradskih organizacija Crvenog krsta Republike Srpske. Učesnici 30. konferencije razmataju izborne aktivnosti za mandatni period do 2030. godine, kao i uvođenje digitalnog huba u rad organizacije. Miljan Rašević, koordinator za informisanje, i Gojko Grabež, predsjednik Crvenog krsta Republike Srpske.
1: To je zapravo jedan softver koji će biti rasprostranjen, da kažem, u čitavoj strukturi u koji će imati pristup svi sekretari opštinskih gradskih organizacija i koji će koristiti za dostavljanje izvještaja, za rad, za način funkcionisanja organizacija, sva tekuća pitanja koja se tiču samog funkcionisanja čitave jedne strukture.
2: To je jedna radna tematska konferencija gdje svi sekretari iznose svoje probleme, a krovna organizacija Crvenog krsta Republike Srpske iznosi planove šta će se raditi. Ovo u jedno i druženje godišnje, svake godine, gdje se obavlja sekretara Crvenog krsta, što daje jedan dodatni impuls, što je vrlo bitno da se ljudi sastaju, druže.

0: davati krv. Počeo sam davati iz nekih humanih razloga. Meni je želja da dostignem 100 davanje, pa za neki 5,5 godina tačno bi bilo 100.
1: Krv je jedini lijek koji se ne može kupiti, poručuju iz Crvenog krsta Kozarske Dubice. Goran Gajić, sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Kozarska Dubica.
2: Već 25 godina mi organizujemo doprinu akcije davanja krvi. Evo, danas smo priručili trojicu naših davalaca diplome. Inače, Crveni krst daje diplome za 50, 75 i 100 davanja. Mi imamo 4 davalaca koji su dali preko 100 puta.
1: Tatjana Milešević-Babić, ljekar.
3: Jedan ljetni period, dosta je saobraćajki, dosta je povrijeda, tako da jako nam je značajna svaka doza krvi.
1: Iz Dubičkog Crvenog krsta najavljuju da će sljedeća akcija darivanja krvi biti organizovana u septembru.

0: Povodom Vidovdana, dana opštine Modriča, načelnik ove lokalne zajednice Jovica Radulović je tradicionalno zajedno sa svojim saradnicima organizovao prijem za porodice koje su u prošloj godini dobile treće, četvrto ili naredno dijete. Slađan Jeremić.
1: Na području Modriče u 2025. godini ukupno je rođeno 177 beba. Od tog broja 45 su rođene kao treće,

0: treće i naredno dete u porodici. U godini između dva Vidovdana 43 majke su rodile treće i naredno dete, 24 dečaka i 21 devojčicu, a dve majke su rodile blizance. 29 beba je rođeno kao treće dete, 11 četvrto, 3 peto, 1 osmo i 1 beba kao deseto dete u porodici. Ponosna majka desetoro dece Maja Anđić zahvalila se opštinskoj upravi na podršci i istakla da je biti majka desetoro dece veliki izazov, ali i neizmjerna sreća.
1: Pa dobro, normalno, koji prvom, drugom, sve normalno, što ko za prvim, drugim,
2: Hoće li biti još dece?
1: Pa trenutno ne.
0: Načelnik Modriče Jovica Radulović.
3: Dakle, evo već sada tradicionalno opština Modriča, dakle, kabinet načelnika opštine u očevidov dana prilični prijem za majke koje su u prethodnoj godini rodile, dakle, dijete trećeg, četvrtog i narednog reda. I ono što me posebno raduje jeste da opština Modriča ima taj kontinuitet u broju djece koja se rađaju, dakle, evo, iz godine u godinu. Moram da kažem da je rekord bio 2023. godine, kada je tada 54 majke koje su rodile djecu, da kažem, iz ove kategorije. U 2025. godini zaista moram da budem ponosan, da čestitam evo svim majkama, njih je 43 koje su rodile 45 djece trećeg, četvrtog, petog i narednog reda. Tako da u 2025. godini imamo 29 djece koja su rođena kao treće dijete u porodici, 11 djece koja su rođena kao četvrto dijete u porodici, troje djece koje su rođena kao peto dijete i po jedno dijete kao osmo i deseto dijete u porodici. Zaista jedan izuzetan, evo da kažem, događaj za opštinu Modriča, prilika da svima njima čestitamo Vidovdan. Opština Modriča je pripremila i jedne skromne novčane poklone za svaku novorođenu bebu i to je samo jedna u nizu pronatalitetnih politika koju opština Modriča sprovodi. Između ostalog, od besplatnog boravka za djecu u vrtiću četvrtog i naredno dijete, tako da imamo vaučere za porodice sa troje i više djece i sve ono gdje u toku školovanja kroz stipendije i različite vidove pomoći pomažemo više članim, više djetim porodicama. Evo, još jednom neka je svima sretan Vidovdan i da nam se djeca što više rađaju.
0: Opština Modriča preduzima niz aktivnosti na unapređenju uslova života, obrazovanja i vaspitanja mladih. Unazad nekoliko godina izdvajaju se određena sredstva za sufinansiranje postupka vantelesne oplodnje, vaučeri za nabavku školskog pribora, besplatan boravak u vrtiću, stipendiranje studenata za decu iz višečlanih porodica, kao i pravo na korištenje ponosnih kartica. Na prijemu načelnik Modriča Jovica Radulović majkama je uručio po 300 maraka. Prigodan zabavni program za mališane su pripremili drugari iz javne preškolske ustanove Naša radost Modriče.

0: Marketing.
1: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Vidikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklobilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Pecka Outdoor Festivalu by Tropic.
2: Prijave na peckaoutdoor.com.
3: U biznisu svaki potez se računa.
4: Zato, igraj pametno.
3: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
4: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
5: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,9,

0: 4 časa ujutru po našem vremenu igraju se utakmice trećeg kola u D grupi. Amerikanci, koji su već obezbedili prolaz dalje, igraju protiv Turske, koja se vraća kući nakon grupne faze, dok će u drugom susretu ove grupe snage odmeriti 2 tima koja imaju po 3 boda, Paragvaj i Australija.
1: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu oblačnost i slab dumjeren sjeverni vjetar. U 12 časova Han pjesak ima 24 stepena, Foča 27, Mrkonjić grad, Srebrenica 28, Bileća 29, Novi grad 30, Banja Luka 31, Doboj 32 i najtopliji Trebinje sa 34 stepena. Do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Sredinom dana i poslije podne od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo lokalno može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini umjeren južni vjetar, a uveče i u noći bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 34 stepena.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
3: Razorni zemljotresi pogodili Venecuelu. Najmanje 32 poginulih, a 700 ljudi povrijeđeno.
1: Danas potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.
3: Zbog zakašnjelog efekta krize u narednom periodu moguća određena poskupljenja, poručuje ministar Puhovac.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine plasirali se u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
3: 12 časova 16 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Predrag Vulin.

Dobar dan, poštovani slušalci. Pred nama je novo druženje u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji govorit ćemo o zavičajnoj večeri koja je održana u Modriči, pjesnici i slikari svom gradu. Tu je i naša redovna rubrika Radio Beograda Srpski na Srpskom, a tu je i radio kalendar, podsjećanje na ljude i događaje koji su obilježili današnji dan kroz istoriju. Mladen Zdjelar je tonski realizator, muziku odabrao urednik Igor Divljak, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: Modričkom srpskom kulturnom centru sinoć je održano 33. zavičajno veče pjesnici i slikari svom gradu. Slađan Jeremić.
1: Muzičkom numerom 1000 Vidovdana u izvođenju Milice Vidić i Davida Novića otvoreno je 33. vidovdansko zavičajno veče Kosovski Božuri, pesnici i slikari prazniku i svome gradu, čiji su organizatori Modrički srpski kulturni centar i ovdašnje kulturno-umetničko društvo. O značaju Vidovdana kroz istoriju srpskog naroda govorio je istoričar Dimitrije Živanović, nakon čega su učenicima uručene nagrade za najuspešnije literarne i likovne radove na temu Vid Vidovdana, koji već 33 godine raspisuje Modrički srpski kulturni centar. Priznanja Kosovski Božur uručio je načelnik Modriče Jovica Radulović, koji je istakao da uz ovako talentovane učenike Modriča ne treba da brine za buduće stvaraoce, pise i slikare. Nagrade su dobili u likovnom stvaralaštvu: prva nagrada Sofija Kojić, 6.1 razred osnovne škole Sutjeska, druga nagrada Magdalena Gajić, 8.2 razred osnovne škole Sutjeska i treća nagrada Lara Pavlović, 6.6 razred osnovne škole Sveti Sava. Literarni radovi: prva nagrada Nađa Ilić, 6.1 razred osnovne škole Sveti Sava, Ivona Popović, 7.3 razred osnovne škole Sveti Sava, Dragan Stojić, 6. razred osnovne škole Sutjeska. Animator kulture u Srpskom kulturnom centru u Modriči, Ozren Savičić, je rekao:
2: prije svega mogu da kažem da smo mi ispred kolektiva Srpskog kulturnog centra veoma ponosni. Ovo je 33. godina kako se ova manifestacija tradicionalna održava. Mislim da smo i pokušavamo svake godine da na neki način bude drugačija, da bude zanimljivija. Mislim da smo to ove godine uspjeli. Znači, pored amatirske scene mladih, kulturno-umjetničkog društva, imali smo tu jedan istorijski dio našeg profesora Živanovića i naravno neizostavno likovni konkurs Vid Vidovdana, gdje su uručene nagrade za najbolje likovne i literarne radove. I kao što je najavljeno kroz sam program, na ovoj manifestaciji tradicionalno se uručuje i pjesnički šešir, Gajko pjesnički šešir. Ove godine dobitnik je Miroslav Aleksić, poznati pisac iz Vrbasa, inače zamjenik upravnika Matice Srpske. Mogu da kažem da me iznenadila i sama posjeta, ali sam na određen način zadovoljan što je trud koji mi ulažemo da ova manifestacija opstane, nije ostala nezapažena.
1: Jovica Radulović, načelnik Modriče.
3: Sama činjenica da evo ova zavičajna večer traje 33 godine u organizaciji Srpskog kulturnog centra i iz godine u godinu svi ovi nagrađeni radovi pokazuju zaista da opština Modriča i modrička kultura prije svega ne smije i ne treba da brine za budućnost, jer vidimo da iz godine u godinu imamo nove generacije koji zaista pokazuju vrhunske rezultate u toj oblasti. To je svakako prilika i rekao sam da ovo kosovsko zavičajno veče, Kosovski Božuri, pripada samom centru događaja i dešavanja oko Vidovdanske nedelje i nije slučajno da se nalazi ono u samoj sredini, jer daje osnovi, daje temelj svim dešavanjima, jer na kraju krajeva kultura jeste temelj jednog društva, jedan osnov oko kojeg se svi okupljamo i koji mora da bude svima nama zaista za nauk i da, evo, okupljajući se oko Kosovskog zavjeta, slavimo i sve naše divjunake, slavimo slobodu, prije svega i mir, i naravno i prilika je bila da i ovu večer svima nama čestitam dan opštine Vidovdan i očekujem da evo i ovi preostali dani do Vidovdana zaista proteknu u jednoj svečarskoj atmosferi i da nas okuplja Vidovdan iz godine u godinu sve više.
1: Na 33. zavičajnoj večeri nastupili su i članovi kulturno-umetničkog društva Modriče.

13 časova, 24 minuta, evo najave nekih događaja. Danas u Republici Srpskoj idemo prvo do Doboja. U okviru obilježavanja Dana grada bit će odigrana predstava Votka i šampanjac Beogradskog ateljea 212 i Teatra Vuk. Predstava koju izvode glumci Nebojša Ilić, Milica Mihajlović i Isidora Minić bit će odigrana u velikoj sali Slobovir univerziteta sa početkom u 20 časova. U studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti održan poetsko-scenski prikaz Pomeni me u molitvama tvojim, koji su pripremili studenti glume Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

0: Priča o Bečkoj kafani kod zrna zelenog pasulja. Prema predanju, možda prvoj u tom gradu, znanom i kao carstvujući grad Vijena, počinje 1683. godine. Beč su po drugi put opsedali Turci, a u carskoj vojsci obreo se jedan Somborac, Franjo Đuro Kolčić. U Beč je došao još kao mladić i stupio u carsku vojsku, a rodni grad je napustio jer su njime vladali Turci. Od toga se ovaj bio utoliko što je naučio turski i verovatno imao prilike da koji put crkne malo kafe. Ili bar da je vidi, i kuvanu i pečenu i sirovu. Kad su Turci dospeli do zidina Beča, Kočić je bio u bečkom garnizonu, a oko grada rasporedilo se 200.000 askera. Presekli su sve puteve snabdevanja, izgladnjivali Bečane puna dva meseca, koji su prema nekim svedočenjima dobijali brašno taman toliko da svakog dana mogu da ispeku po jedan hlebčić. Hrane je bivalo sve manje, pa je Franjo Kolčić odlučio da pokuša da se probije kroz tursku opsadu i Vijeni dovede pomoć.
1: Srpski na srpskom.
2: Gde je Vijena, tamo je i Beč, ali ne u svim jezicima. Prema etimologijskom riječniku Petra Skoka, naziv za prestonicu Austrije potvrđen je od 16. veka i nema nikakve veze s keltskim nazivom Vindobona, vinov posed, beli grad ili šumska reka, koji su očuvali Nemci kao Vin prema Vidn. Od tog oblika vode poreklo nazivi za glavni grad Austrije u gotovo svim indoevropskim jezicima, osim u srpskom, mađarskom i starijem turskom, gde glasi Beč, i slovenačkom Dunaj. Prema jednim izvorima, Sloveni su Beč preuzeli kao naziv za avarsko zemljano utvrđenje koje se nalazilo na tom mestu. Prema drugim, reč nam je stigla iz mađarskog, gde kao zajednička imenica označava podrum i krečanu, a potiče od turske reči peć. Beč su osnovali Kelti kao utvrđeno naselje u blizini današnjeg grada na reci Vin u prvom milenijumu pre nove ere, 500 godina pre dolaska Rimljana, koji su tu podigli vojni logor. Naziv Vijena koristili su mnogi naši stariji pisci, Zaharije Orfelin, Daničić, Dositej i Vuk, kao i njihovi savremenici. Stanovnici Beča zovu se Bečlije i Bečlike, a stariji nazivi su Bečani i Bečanke.

Slušate radio kalendar za 25. juni. Na današnji dan 1822. umro je njemački pisac Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, čija su djela puna humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave znatno uticala na evropsku književnost. Sadržaj tih priča kompozitor Jacques Offenbach koristio je za svoje opere. U 1847. Liberija je proglašena nezavisnom republikom, ali s ograničenim suverenitetom. Ostala je pod finansijskom kontrolom Sjedinjenih Američkih Država. Tu afričku državu su sa statusom kolonije osnovali 1822. godine oslobođeni crni robovi, preseljeni iz Sjedinjenih Američkih Država na prostoru za Atlantski okean između Sierra Leone, Gvineje i obale Slonovače.

1867. na današnji dan, Amerikanac Lucien Smith patentirao je bodljikavu žicu. 25. juna 1876. godine u bici kod Little Big Horna, indijansko pleme Sioux pod komandom poglavice Ludog konja uništilo je dio 7. konjičke divizije generala Georgea Armstronga. U bici su poginula 264 vojnika te jedinice, uključujući i Georgea Armstronga. Mada nije učestvovao u bici, pobjedu je sjajnom strategijom pripremio poglavica, Bik koji sjedi, vođa Siuksa i saveza plemena Dakota, koji je predvodio beznadežnu borbu protiv etničkog čišćenja i genocida koji je vlada Sjedinjenih Američkih Država sistematski provodila nad Indijancima. Današnji dan, 1903. rođen engleski pisac Eric Arthur Blair, poznat kao George Orwell, čija su antiutopijska djela vizija moguće totalitarne budućnosti svijeta i alegorična satira moderne diktature. Djela su romani 1984. Životinska farma, Burmanski dani, eseji, kritički eseji, Lov na slona, Engleska, Vaša Engleska, Knjiga o Španiji, Pošta Kataloniji. juna 1920. u Vukovaru, poslije 5 dana rada, završen drugi kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije, koji usvojio novi program i statut i izmijenio naziv partije u Komunistička partija Jugoslavije. 1925. godine u Užice uz veliko slavlje stigao prvi voz, popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. godine. Projektovali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici, Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. kada su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskog kolosijeka. 1950. godine, na današnji dan, napadom sjevernokorejskih snaga počeo Korejski rat, a svijet se našao na ivici izbijanja Trećeg svjetskog rata. Poslije kapitulacije Japana, SSR je zaposlao sjeverni, a Sjedinjene Američke Države južni dio Koreje s granicom na 38. paraleli. Sjedinjene Američke Države su u Koreji intervenisale pod zastavom Ujedinjenih nacija, što je bio prvi slučaj oružane intervencije svjetske organizacije. Poslije maratonskih pregovora, rat koji je vođen s promjenjivom srećom, okončan je 27. jula 1953. a Korejsko poluostrvo podijeljeno je duž 38. paralele na Sjevernu i Južnu Koreju. Na današnji dan 1988. u Luksemburgu potpisana je deklaracija o uspostavljanju zvaničnih odnosa Evropske zajednice i Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć, čime je okončano 30-godišnje uzajamno nepriznavanje i otvoren put saradnje dviju ekonomskih grupacija. juna 1991. godine Slovenija i Hrvatska, suprotno važećem ustavu Jugoslavije, jednostrano su objavile nezavisnost od Jugoslovenske federacije. Pokazalo se da je to značilo uvod u građanski rat, za što ogromna odgovornost zbog prećutnog povlađivanja secesionističkim težnjama snose vodeće zapadne zemlje, u prvom redu Sjedinjene Američke Države i Njemačka. Na današnji dan 1996. godine Udruženje pravnika Republike Srpske predalo je Vilijamu Stubneru, vršiocu dužnosti šefa kancelarije Haškog tribunala, krivičnu prijavu protiv

lidera bosanskih muslimana Alije Izetbegovića i tadašnjeg potpredsjednika Federacije BiH Ejupa Ganića zbog ratnih zločina. Na današnji dan 1997. umro francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okoline. Prvi dokumentarni film, 10.000 metara pod morem, snimio je 1943. godine i od tad je uradio mnoštvo dokumentarnih filmova i televizijskih serija o životu u morima i okeanima, krstareći svijetom svojim brodom, laboratorijom Kalipso. Za film Svijet tišine, koji je snimio s francuskim režiserom Louisom Malom 1956. na festivalu u Cannesu dobio je Zlatnu palmu. Dobitnik je nagrade Oscar, napisao je više knjiga, uključujući Putovanje Kalipsa i Kroz 18 metara vode. juna 2008. godine britanska kraljica Elizabeta II. Dodijelila je piscu Salmanu Rushdiju titulu viteza zbog njegovog doprinosa književnosti. Na današnji dan 2009. godine umro je američki muzičar afroameričkog porijekla Michael Joseph Jackson. Rođen je u porodici muzičara i debitovao je na profesionalnoj sceni sa svega 11 godina kao član grupe Jackson 5. Samostalnu karijeru započeo je 1971. godine. Pet njegovih albuma spadaju među najprodavanije u istoriji muzike. Također, njegovi albumi prodati su u više od 750 miliona primjeraka širom svijeta. Michael Jackson spada među rijetke koji su u Rock'n'Roll holu slavnih uvršteni u dva navrata. Vlasnik je Guinnessovog rekorda za najuspješnijeg zabavljača svih vremena, a također je dobio i 13 Grammy nagrada. Michael Jackson, kojeg upravo slušamo, nerijetko nazivan kraljem popa, bio je između ostalog poznati po izuzetno ekstravagantnom životu.

0: Dragi muzički sladokusci, dobar vam dan i dobrodošli u Svilen konac emisiju Narodne muzike. Njime smo izvezli još jedno dočasovno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Danas vam govorimo o još jednom prirodnom medikamentu. Njegov naziv je sremuš ili medvjeđi luk. Nećete ostati uskraćeni za stalne rubrike iz riznice narodnih mudrosti, aforizmi te zvrk. Sa vama su danas vrijedni tonski realizator i vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i slab do umjeren sjeverni vjetar u Hercegovini južni. U 14 časova Čemerno ima 23 stepena, Kalinovih 25, Kneževo, Mrakovica, Sokolac, Han, Pijesak 26, Trinić 27, Gatko 28, Višegrad, Brkonjić, Grad, Rudo, Srebrenica, Foča 30, Bileća, Ribnik, Šipovo 31 i Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Trebinje 33 stepena. Do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Poslije podne od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo lokalno može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, u Hercegovini umjeren južni, a uveče i u noći bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano uz malu oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 34 stepena. Sutra sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini ujutro i uveče bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano, slab dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna dnevna oko 36 stepeni. U subotu pretežno sunčano uz malu oblačnost i još toplije. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 22, u višim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 32 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni. U nedjelju sunčano i vruće. Poslije podne na istoku

Uz umjeren razvoj oblaka, samo lokalno moguć kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni. U ponedjeljak se nastavlja sunčano i vruće. Tokom dana razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu i samo lokalno moguć slab pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 15, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.

Danas je 28. jun, dan kojeg pravoslavni vjernici slave kao dan svetog velikog mučenika Lazara i svih mučenika srpskih, u narodu poznatiji kao Vidovdan. U nedjeljnom druženju prisjetit ćemo se velikog kosovskog boja i junaka koji su obilježili današnji dan 1389. godine, a saznaćemo i neka narodna vjerovanja koja govore o Vidovdanu. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 28. jun u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

15 je časova i 49 minuta. Poštovani slušalci, riječ po riječ i pjesmu po pjesmu, dođo smo do kraja današnjeg druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Preostajemo da vam kažemo da su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić, te da vam poželimo da nam se i sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talas i Radio Republike Srpske, 14 časova 5 minuta. Do tada srdačno vas pozdravljamo. Cigaretu.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051-212-437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
5: Radio Republike Srpske.

0: kaže da je pismo odštampano u 5000 primjeraka i na Vidovdan bit će podijeljeno na 30 lokacija ispred hramova i manastira Banja Luke i drugih eparhija u Republici Srpskoj.
1: Pismo sa Kosova i Metohije je akcija koju Baštionik organizuje uz blagoslov mitropolita banjalučkog gospodina Jefrema, pravo u želji da nas sa početkom nove školske godine bude više, da više djece dobije tu pomoć.
0: Vidovdanska akcija Pismo sa Kosova i Metohije još jednom je potvrdila značaj solidarnosti i podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.
2: U okviru Principovih dana u istočnom Sarajevu večeras će biti održana promocija romana Sukubus Nedeljka Simanića i veče muzike Pavline Radovanović u susret Vidovdanu. Opširnije Gordana Prtina.
3: U istočnom Sarajevu na Principovim danima svečano je otvorena i likovna kolonija Bijeli Vuk. Miloš Popović, selektor likovne kolonije, Marija Nišić, slikarka i Vladimir Milanović, slikar.
4: Ove godine imamo 10 učesnika, 6 gostujućih, 4 iz našeg grada. Tu su neka stara imena, radi se o firmisanim umjetnicima, svi umjetnici imaju akademsko znanje.
5: U suštini, meni je ovo treće učešće na ovoj koloniji. Doprineću sa dve slike. Bude uvek lepo druženje, slikamo u kulturnom centru i na Tvrdimićima.
6: Ja se obično predstavljam istorijskom tematikom, s tim da sam radio nekad prve godine i pejzaže.
3: U okviru manifestacije 28. juna na Vidovdan biće položeno cvijeće na grob Gavrila Principa. Udobujući u okviru obilježavanja Dana grada biti odigrana predstava Votka i šampanjac Beogradskog ateljeja 212 i Teatra Vuk. Predstavu izvode glumci Nebojša Ilić, Milica Mihajlović i Isidora Minić. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti održan poetsko-scenski prikaz Pomeni me u molitvama tvojim, koji su pripremili studenti glume Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u klasi profesora Velimira Blanića.
2: Fudbaleri Japana i Švedske sastaće se večeras u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
7: Na svjetskom prvenstvu večeras od 22 časa obala Slonovače igra protiv Kurasaa, Njemačka protiv Ekvadora. Njemačka je sa maksimalnim učinkom u prva dva kola osigurala nokaut fazu. Obala Slonovače ima 3 boda, dok po jedan imaju Kurasao i Ekvador. Japan i Švedska, odnosno Holandija i Tunis, igraju od 1 čas iza ponoći u grupi F. Holandija i Japan imaju po 4 boda, Švedska 3, dok je Tunis bez bodova. Fudbaler Švedske Aleksander Isak.
8: The most important is that Sweden does well.
9: Najvažnije je da odigramo dobro i ako to napravimo, ni rezultat neće izostati. Važno je da kreiramo prilike i budemo opasni. Želim da budem dio toga. Ne samo da dajem golove, nego i da kreiram prilike za sebe i druge. Do sada je to dobro funkcionisalo i vjerujem da će tako da bude i u nastavku.
8: It's been working well so far and I hope continue that.
7: Daichi Kamada, reprezentativac Japana.
9: Moramo da obratimo pažnju na Isaka i Djekereša. U odličnoj su formi, ali naši odbrambeni igrači imaju kvalitet. Biće ovo teška utakmica, ali ako želimo da osvojimo svjetsko prvenstvo, moramo da pobjeđujemo. Nema izgovora i fokus je na prvu sljedeću utakmicu.
7: U 4 časa ujutro po našem vremenu igraju se utakmice trećeg kola u grupi D. Amerikanci, koji su već obezbjedili prolaz dalje, igraju protiv Turske, koja se vraća kući nakon grupne faze, dok će u drugom susretu ove grupe snage odmeriti dva tima koji imaju po 3 boda, Paragvaj i Australija. Ljetna škola sporta je tradicionalni projekat koji organizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske s ciljem razvoja talenata, promocije zdravih stilova života i usavršavanja perspektivnih mladih sportista. Ministarka porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
10: Ljetna škola sporta biće organizovana u 8 smjena, tako da treninzi će biti u Trebinju. Međutim, postoje zahtjevi Saveza pojedinih sportova da organizujemo u drugim gradovima školu sporta.
7: Resorno ministarstvo će sa oko 200.000 maraka i ove godine finansirati oko 600 učesnika iz Republike Srpske koji će od 29. juna imati besplatnu ljetnu školu sporta u Trebinju.
2: Sunčano i veoma toplo, sutra do 37 stepeni. Meteorolog Đorđe Todić.
11: U 14 časova Čemerno ima 23 stepena, Kalinovih 25, Kneževo, Mrakovica, Sokolac, Han, Pjesak 26, Trinić

0: 7, Gatko 28, Višegrad, Brkovin, Grad, Rudo, Srebrenica, Foča 30, Bileća, Ribnik, Šipovo 31 i Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Trebinje 33 stepena. Do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Poslije podne od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo lokalno može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni. Sutra sunčano u slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: U razornim zemljotresima u Venecueli poginulo više od 160 ljudi, skoro 1000 povrijeđeno.
1: Objavljen telefonski razgovor Dodika i Izetbegovića. Dodik tražio odgovor zašto mu je lider SDA prijetio silom.
2: Vlada i sindikat potpisali poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama.
1: Srpska na udaru ekstremnih vrućina, ljekari savjetuju dodatan oprez.
2: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.
3: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: ali generalno gledajući vaši evropski saveznici bili su uz vas. 4 do 5000 američkih aviona poletjelo je iz baza u Evropi tokom ovog rata do prekida vatre sredinom aprila.
1: Izrael se povukao sa dijela teritorije na jugu Libana koju je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbollahom, izjavio je danas visoki zvaničnik američkog State Departmenta, navodeći da bi libanske oružane snage sada trebalo da preuzmu kontrolu nad tim područjem. Izraelske vlasti za sada nisu komentarisale te navode.

0: Najmanje 164 osobe su poginule, a 971 povrijeđena u snažnim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepeni po Richteru pogodili su ovu latinoameričku zemlju i napravili veliku materijalnu štetu. Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo, a više od 1.200 osoba pronađeno je nakon što su prethodno bili prijavljeni kao nestali. Prnjavor se razvija zahvaljujući zajedničkom radu i dobroj saradnji republičkih i lokalnih institucija, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Sa rukovodstvom grada Prnjavora i predstavnicima televizije K3 razgovarao sam o projektima koji se trenutno realizuju i koji donose konkretnu korist našim građanima, napisao je Dodik na X-u. Vrijeme sunčano, u slabu do umjerenu oblačnost, u planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, dnevna od 32 do 37, u Banja Luci trenutno 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

Još jedan pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske u nastavku programa. Drugi sat Mozaika. Sada je 18 časova i 9 minuta. Draško Vrhovac tonski realizuje program od 18 časova. Muziku ćemo i dalje slušati po izboru Tatjane Savić. Ja sam Olga Korać. Saobraćaj se na većini puteva odvija nesmetano, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi gdje se vozi sporije i uz izmijenjen režim vožnje. Zbog visokih temperatura vozačima se savjetuje da duža putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine tečnosti. Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, a s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, tako da su gužve i duže zadržavanja očekivane. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na web sajtu Automoto Saveza Republike Srpske. Meteorološke službe upozoravaju na snažan toplotni talas koji će trajati od sutra 26. do 2. jula. Najavljuje se još toplije vrijeme sutra, dok se od nedjelje 28. juna očekuje dodatni rast temperature za još stepen do 2. Prema prognozama pojedinih meteoroloških servisa, temperature bi lokalno mogle dostići ekstremnih 42 stepena. Moguće je da na pojedinim lokacijama budu zabilježeni novi temperaturni rekordi za mjesec jun. Meteorolozi navode da izraženi toplotni talasi u junu posljednjih godina postaju sve češća pojava. Prošle godine, recimo, najtopliji dan bio je 26. jun, kada je maksimalna temperatura dostigla 40 stepeni u Višegradu, Rudom i Zvorniku. U Banja Luci trenutno 34 stepena, nešto kasnije čućemo detaljnije podatke o vremenu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Predstava Eksperiment civilizacije u produkciji Nevi teatra iz Banja Luke, koja je trebalo da bude izvedena u nedjelju 28. juna na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske, odgođena je za septembar zbog visokih temperatura i kvara na rashladnim uređajima. Ljubitelji pozorišne umjetnosti neće biti uskraćeni za ovaj komad, ali će morati da sačekaju početak nove pozorišne sezone. Svi koji su kupili karte imaju mogućnost povrata novca na blagajni Narodnog pozorišta Republike Srpske. U nastavku programa govorit ćemo o kulturnim i sportskim dešavanjima. Ostanite s nama, poštovani slušaoci, do 19 časova.

0: 18 časova i 21 minut, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, u toku je Mozaik. Još jednom ćemo podsjetiti, meteorološke službe upozoravaju na snažan toplotni talas koji će trajati od sutra 26. juna pa do 2. jula. Najavljuje se još toplije vrijeme, dok se od nedjelje 28. juna očekuje i dodatni rast temperature za stepen do 2. Prema prognozama pojedinih meteoroloških službi, temperature bi mjestimično mogle dostići ekstremnih 42 stepena. U Banja Luci trenutno 34 stepena, a detaljnije o vremenu sutra i narednih dana meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini ujutro i uveče bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni.

U Banja Luci sutra sunčano, slab dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna dnevna oko 36 stepeni. U subotu pretežno sunčano uz malu oblačnost i još toplije. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 22, u višim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 32 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni. U nedjelju sunčano i vruće. Poslije podne na istoku uz umjeren razvoj oblaka, samo lokalno moguć kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni. U ponedjeljak se nastavlja sunčano i vruće. Tokom dana razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu i samo lokalno moguć slab pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 15, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.

Ilić, Milica Mihajlović i Isidora Minić. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti održan poetsko-scenski prikaz Pomeni me u molitvama tvojim, koji su pripremili studenti glume Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u klasi profesora Velimira Blanića.

0: marketing.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Vidikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklo bilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Pecka Outdoor Festivalu by Tropic.
3: Prijave na peckaoutdoor.com.
4: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
5: Radio Republike Srpske.
6: Radio među ljudima.

0: koji je danas usvojila vlada Republike Srpske.
1: U programu je analizirano 186 projekata, od kojih 91 u implementaciji i 95 kandidovanih projekata. Analiza sektorske strukture investicija u primjeni pokazuje da su najveće investicije u sektorima energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede.
0: Projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije Republike Srpske organizovao je Vidovdanski humanitarni bazar kod Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, kojem su prisustvovali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović, senator Srpske Boško Tomić, kao i brojni građani.
1: Sredstva prikupljena na bazaru namijenjena su djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju iz dnevnog centra Podržime 9. januar iz Kosovske Mitrovice, koji su sa svojim roditeljima gosti u Republici Srpskoj.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera se na rasporedu 6 utakmica, a kakvo je stanje i situacija, da li su neke utakmice počele da se igraju, to će nam sve reći naš kolega Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobroveče.
2: Dobro večer. U toku je 17. minut u prvim večerašnjim utakmicama. Igraju Ekvador i Njemačka. Rezultat je 1-1. Obala Slonovače vodi protiv karipske države Kurasao sa 1-0. Pri ovom stanju na tabeli Njemačka ima 7, a Obala Slonovače 6 bodova. Večeras, poslije ponoći od 1 čas ujutro, sastaće se Japan i Švedska, odnosno Holandija i Tunis. Holandija i Japan imaju po 4, a Švedska 3 boda. Od 4 časa ujutro po našem vremenu igraju se utakmice trećeg kola u grupi D. Amerikanci, koji su već obezbijedili prolaz dalje, igraju protiv Turske, koja nema šanse za prolaz, dok će se za drugo mjesto boriti Paragvaj i Australija. A ljetna škola sporta bit će organizovana i ove godine kao tradicionalni projekat koji organizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske. Ministarka porodice, omladine i sporta Irena Gnjatović izjavila je da je cilj razvoja talenata, promocija zdravog stila života te usavršavanje perspektivnih mladih sportista. Resorno ministarstvo će sa oko 200.000 konvertibilnih maraka i ove godine finansirati oko 600 učesnika iz Srpske, koji će od 29. juna imati besplatnu ljetnu školu sporta u Trebinju.
0: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
3: Sutra sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni.
0: Informacijom o vremenu završavamo Hroniku dana Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. Ekipa informativnog programa Radija Republike Srpske želi vam mirnu i laku noć i još jednom podsjećanje na informacije koje su obilježile današnji dan.
1: Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli, više od 25.000 nestalih.
0: Objavljen snima telefonskog razgovora, Dodik pitao Izetbegovića da li mu prijeti likvidacijom. Tužilaštvo hitno da reaguje.
1: Cvijanovićeva zvaničnici Srpske nastavit će da brane njene interese.
0: Vlade Republike Srpske sindikati potpisali poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. U večerašnjem izdanju poslušajte djela iz opusa Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludviga van Beethovena, Josefa Haydna i Antonija Vivaldija. Naše druženje sa popularnim djelima umjetničke muzike počinjemo violinskim koncertom u

Prvi stav violinske sonate u F-duru, broj 5, opus 24 Ludviga van Beethovena, izveli su Mihail Gantvarg violina i Irina Rumina klavir. Naredne minute naše emisije rezervisali smo za koncert za orgulje i gudače, broj 3 u C-duru, Josefa Haydna. Slušat ćemo prvi stav, Moderato. Izvode Ferdinand Klinda, orgulje i članovi Slovačkog kamernog orkestra pod upravom Bohdana Varčala.

Moderato iz koncerta za orgulje i orkestar broj 3 u C-duru Jozefa Haydna slušali smo u interpretaciji Ferdinanda Klinde. Orgulje i članova Slovačkog kamernog orkestra kojim je dirigovao Bohdan Varčal. Vrijeme je do kraja emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušalci. Ispunit ćemo koncertom za violinu, orgulje i gudački orkestar u F-duru Antonija Vivaldija. Stavovi su Allegro, Alla Francese i Allegro. Solisti Manfred Kramer violina i Marcello Buzi orgulje. Pratit će ih članovi ansambla Muzika ad Renom.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji umjetničke muzike. Ukoliko ste ljubitelji ovog muzičkog žanra, budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.